سلام کمیت علو زی خور کم تعذب تعلت هاو زینا سپورت نه هاو زینا زغور بال کمی کال حرقم به فدرشن سرعت این زوبا مکل به مغناط مبساس حمشن عمت بعل نصنت تو دیم ک کار زغنی سپورت او در دات زازیم فدرشن سرعت این زوبا مکل به مغناط معل نصنت ک کار زغنی ورد در سرعت این س زعل فسن بت عصوت ربع سنه آب جیمنازیم همامت بست خیر ورد در تزازیم ابزی که کار زغنی ود دو تو در درتی بر بعد کل عدمت خفافی لوم ود درو مسلاسی لوم تو در درتی کل عدم عصر تو کل تعمت ابزی که رو تا اسرم بخورد این اسرم برخات نبیوناس